iyahalin sa imo bilang Iloy. Ginatago niya ini. Kag nagahimo siyang kalainan, agud malipatan ang problema nga iya ginapasan. Norma, ikaw ang dapat nga mag-ariglo sa tunga sang imo kabataan. Magpaayo ka bala. Iplastar ang imo utok. Hindi ka magpadala-dala sa balatsyagon nga nagalumo sa pagkatao mo. Makaluluoy lang ang kabataan mo. Tingwai nga mag-ayo ka. Agon mapabatsyag mo man sa ila. Nabuhi ka pa. Ah!

amon nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang